0: akunle yan ohun ladaye ba o se ni to mo bo mi se wonu agbon
1: Queen Sahara
0: padara mi